0: le canapé. À la bonne. Yeah.
1: Bon.
0: Bon.
1: Bon. Satawo asap
0: jangkep punika sarwa burat wangi lenga wangi asap jangkep dalam daging upo renggo nyane

ring pekayun, ring bobaos, ring kekarian nih, komang dopis ride mesikian nih.

0: ingi bawasan mangkin ide yang suratmu kucap prapte.
1: Atma uli di jaraga.
0: Atmu tadi celapat-celapat tekemai uli di jete ragone kenten bawa sida.
1: Sang Bima menyawai

0: dot emak ke sami pang yang panjang yuse ngeruruh sana mau asta nyenang sakit maon yang sampun panomayo nah padam pasti ke sampun nerawu
1: kenten kocap nih
0: nak bepasti
1: beran niki sana mau asta napi yang di nanti nih nanti dasar niki ampun nih mau gejam irang ragane. Suk semua beli mati.
0: Ini
1: yang pamit, Om. Santi, Santi, Santi,
0: Om. Ini yang cantik, ini kira yang batuan.

0: Inggih Om Swastiastu, pun mantan merde ampura niki. Inggih. Kanten kalah malih siki niki diurus. Inggih. Om Swastiastu.
1: Pade.
0: Iki
1: yang bangdi niki.
0: Suara radio ne doang gede nyanone alit gede.
1: Oleh sinom Pade.
0: Kirang kalah niki.
1: Niki nanti nih.
0: Eh, durus.
1: Bangli niki bangli.
0: Metro niki.
1: Bangli penida Pak Madi.
0: Penida, iya.
1: Om Swastiastu.

Wawunyinga kewentenan keayuan ide sangkang cingwi beh lulut asih jatuh cinta ide.

man pai depannya ini ken-ken tadi nyai nyana pejalan bener nih ritat kalau bakal nyedah yang itu dua yang in dia muntuh besuko rasa memesik pekayu nih do bakal lino men ken-ken.